zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný